လတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်ပုဒ်တူနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အပူပိုင်းမုံတိုင်းစူရီကဲဟာပုဒ်တူနေ့ညကနေကြာတာပလီနေ့မနက်အစောပိုင်းအထိတိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကအီစုဂျွန်းစုစီချင်းကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မုံတိုင်းဟာပုဒ်တူနေ့မနက်9နာရီအချိန်အထိဂျပန်တောင်ဘက်ကပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာရှိနေပြီးတနအီကို15ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေတယ်လို့ဂျပန်မိုလီဝတ္တအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။စူရီကဲမုံတိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်လေထုဖီယာက1000ဟက်တိုပါစကယ်ရှိပါတယ်။အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနအီကို65ကီလိုမီတာရှိပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်းကတနအီကို90ကီလိုမီတာအထိရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းချင်းကပ်မလာခင်ကအီစုဂျွန်းစုပေါ်မှာမိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမနေ့10နာရီမိနစ်30အထိတနအီတွင်ဟာချီဂျော်ဂျီမာကျွန်းမှာတနအီကို 31.5 မီလီမီတာနှုန်းနဲ့မိုးတည်ထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာဒီတိုက်ခတ်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းလာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဂျွန်းစုရဲ့တောင်ပိုင်းမှာ9မီတာအထိနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာ3မီတာအထိအမြင့်ရှိတဲ့လှိုင်းလုံးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။လှိုင်းကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေအတွက်သတိထားကြဖို့အဲ့ဒီဧရိယာမှာနေထိုင်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အားကောင်းတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုမိုးကြိုးပြစ်မှုပြင်းထန်တဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းသတိထားကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မကြာသေးခင်ကစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေခံစားခဲ့ရတဲ့တိုကျိုအနီးကချိဘာခရိုင်မှာကြာတာပလီနေမှာမိုးပိုကြီးလာနိုင်ပါတယ်။မြေသားတွေပြောနေတာနဲ့ရေကာတာတွေပျက်စီးနေတာကြောင့်မိုးမကြီးရင်တော့ဘေးရန်တွေဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးခက်တန်းတန်းဖြစ်နေတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းအီဝါယာတာကေရှိဟာတရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟယ်လီဖန်နဲ့ပေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရေကလွှတ်တော်မှာထိုင်ဝမ်အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုပြီးနောက်ဂျပန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ဆံရေးဟာယိုယွင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတကာကုံသွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအသင်းကိုဦးဆောင်သူမစ္စတာအီဝါယာဟာအင်္ဂါနေ့မှာစီဝါရေးမူဝါဒဆိုင်ရာကြီးကြပ်သူမစ္စတာဟယ်နဲ့ပြည်သူ့ခံမှမှတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးဆမှာတရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဂျပန်နိုင်ငံရေးသမားတချို့ဟာစီးရေးဝါဒကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေကြပြီးထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးကိုကြော်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါနှစ်နိုင်ငံစီးဝါရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်တိုက်ရိုက်တာမှမဟုတ်သွေးဝိုက်သောအားဖြင့်တည်ရမှုရှိနေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီဝါယာကတရုတ်နိုင်ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးဟာအခုချိန်မှာဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပြီးဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းမှုတွေလှုံ့ဆော်မှုကတိပြုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီဝါယာဟာတရုတ်အကြီးတန်းအရာရှိတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာတနင်္လာနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ယီနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားခေါင်းဆောင်တွေဟာမွန်ဂိုလီးယားမျိုးတော်အနီကချင်ကစ်ဟန်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တိုးချဲ့ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ဖို့နဲ့စွမ်းရည်နယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆနာယေဟာအင်္ဂါနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာမွန်ဂိုလီးယားဝန်ကြီးချုပ်ညန်အိုဆိုဥချရာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဥလန်ပါတာအနီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုတိုးချဲ့ဖို့ဂျပန်ကရန်ငွေချီပေးပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှာဖြစ်တယ်လို့ခေါင်းဆောင်တို့ဥရောသဘောတူခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားအနေနဲ့အရေးနံထုတ်ကုန်တွေအတွက်ရုရှားကိုမိခိုနေရတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဂျပန်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားဟာရေနံထုတ်လို့ရေးနဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲစွမ်းအင်နယ်ပယ်တွေမှာအားတက်သရော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းသူတို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လုံချုံရေးနဲ့ညံရီတု AI အပါအဝင်တခြားနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားမှာဂျပန်ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ JETRO ရဲ့ရုံးခန်းဖွင့်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့လည်းသူတို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ဂိုလီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအထက်မှဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာမွန်ဂိုလီးယားရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်မစ္စတာကာအီချီကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ကဆေးရုံတရုတ်မှာ IPS ဆဲလို့ခေါ်တဲ့ဆွေစုံရပင်မဆဲတွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့နှလုံးကြွက်သားဆဲအလွှာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပထမဆုံးချိန်နှလုံးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကအဲ့ဒီကုသမှုကိုမက်လာမှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခွဲစိတ်မှုကိုအင်္ဂါနေ့ကအိုဆာကာမြို့မှာရှိတဲ့အိုဆာကာခေဆာဆဲရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ NHK ကသိရပါတယ်။
နှလုံးကြွက်သားဆဲအလွာရီဟတ်ကိုအစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်စက်တင်ဘာလကကျန်းမာရေးအာမခံမှအကျုံးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုအတွက်အဲ့ဒီဆဲအလွာတွေကိုအပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တစ်တာဘုံတွေနဲ့မနက်၈နာရီခွဲလောက်မှဆေးရုံကိုတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။နှလုံးရောဂါအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့အသက်50တန်းအရွယ်လူနာတူကိုအဲ့ဒီဆဲတွေနဲ့အစာထုတ်ကူတာပေးခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုဟာတနအီလောက်အတွင်းမှာပြီးစီးခဲ့ပြီးလူနာရဲ့အခြေအနေတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆဲလွာရီဖန်ဒီမှာပါဝင်ကြီးချက်ပြီးခွဲစိတ်မှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဆေးရုံအုပ်ကြီးဆာဝါယိုရှိကီကလုပ်ငန်းစဉ်အလွန်ချော့ချော့မွေ့မွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆဲလွာရီဟာစီးကန်းချက်တချို့နဲ့အတူအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးကန်းချက်တွေထဲမှာနောက်ထပ်ခွဲစိတ်မှုတွေကတဆင့်ဆဲလွာရီရဲ့ဘေးကင်းမှုနဲ့ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုရေးပါဝင်ပါတယ်။ဆေးလွှာတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီက2033ခုနှစ်အထိနိုင်ငံတော်ဝန်ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန20လောက်မှာလူနာ85ဦးကိုအဲ့ဒီဆေးလွှာတွေနဲ့အစာထုတ်ကူတာပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ဒုက္ခသည် 9,000 ကိုနေရဲပြန်ပို့ဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခြေအနေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်ပို့ရေးပထမအဆင့်ကိုအင်္ဂါနေ့မှစတင်ခဲ့ပြီးလူ1500လောက်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဘတ်ကားတွေနဲ့စိတ်ကန်းကိုပို့ဆောင်ပြီးနောက်မြန်မာရေတပ်တင်မောတွေပေါ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့အားယူထားတဲ့သဘောတူညီချက်အရနေရပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုမလေးရှားကပြီးခဲ့တဲ့လမှာကျင်းညာခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရကနေရပြန်ပို့ရေးကိုဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဆန္ဒအလျောက်သာလှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မလေးရှားမှာဒုက္ခသည်အရေးအတွက်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူဒုက္ခသည်စံချိန်ခန်းစားချက်တွေတိုးလာနေချိန်မှာအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါမလေးရှားမှာမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ဒုက္ခသည်39,000လောက်နေထိုင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲက60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလာတဲ့အင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုနေရပြန်ပို့ဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးနေပါတယ်ရှင်။မလေးရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့တယ်လီကွန်ဆက်သွယ်မှုကတဆင့်ငွေလိမ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့တနင်္လာရှိသူ73ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဂျဲတပ်ဖွဲ့ဟာနေအိမ်3ခုတည်းဝင်ရောက်စီးနှင်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသား4ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေဟာကွန်ပျူတာ၊စမတ်ဖုန်း၊ဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒစိအတူနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ငွေလိမ်မှုလမ်းညွှန်ချက်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာရဲရာရှိတွေဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးဂျပန်ကလူတွေကိုလိမ်လည်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့တင်ပြရှိရပါတယ်။အရင်ကဒီလိုငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့အခြေစိုက်နေရာတွေစုဝေးနေခဲ့တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားမှာနှိမ်နင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာအရှိတောင်အာရှဒေသတဝန်းကိုပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားကအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာဩဂုတ်လကစပြီးသူတို့ရဲ့အခြေစိုက်နေရာကနေငွေလိမ်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖန်ဆီးခံရသူတချို့ဟာကမ်ဘောဒီးယားမှာလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: ောက်တာချင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ31မှာတခုခုအတူတူလုပ်ဖို့တများကိုအဖို့ဆက်တဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနင်ဂျာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: Harusan House မှာ Dan, Mia နဲ့ Kai တို့လိုစကားပြောနေကြတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ American လူမျိုး Mike တယောက်ရောက်လာပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ31အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။今度の土曜日、Kai と忍者博物館に行きます。
3: Mike さんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: 土曜日はちょっと私も授業があります
4: 残念じゃあ二人で行こう
0: 我じゃあ大将陣を聞いばめ
1: マイカ、テンネミヤを乱表来ばれ
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます
0: あくらめすねに、カイトね忍者あぴゃらいこ問ばめ
1: ミヤが表ばれ
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね
0: マイクさんがてげべ忍者じゃいての
1: マイクが、トゥルニャコレフェイコライバレ
2: はい。みんなで一緒に行きませんか
0: オッケー、アロンドゥドゥドゥドゥド
1: ゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥド
3: ゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
5: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
1: ドゥドゥド
3: ゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
0: ドゥドゥドゥドゥドゥド
1: ゥドゥドゥド
4: ゥドゥドゥ
0: せいもかんせやべ。
4: じゃあ二人で行こう。
0: だそう2人で座じゃらぼ。
1: ダムねミヤロもあろライロもやらせいもかんせやべ。
0: ほてのマイクねカイトロとめ忍者ぴゃれが忍者類の雑誌妙ဖြစ်て、ミエケンがイガウエノましらまぷんい。えり忍者ぴゃれま忍者類の絵類を霊羅記しろやれ。忍者ぴゃれ類で記ろやれ。ディレイトアディカ3ノンが
2: 一緒に行きませんか？
0: あとと倒じゃまらဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုဖိတ်ခေါ်တာအဖို့ဆက်တာတွေပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အိဗယ်ကိုကြည့်ပါမယ်。
6: 一緒に。
0: ဆိုတာအတူတူ
6: 行きません。
0: ဆိုတာကရိယာ
6: 行く。
0: သွားတယ်ယင်ယင်ကြီးကြီးပြောတဲ့အငင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်。ဒါပေမဲ့အမေးပစ္စည်းခကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ဒီကအချက်က
6: 一緒に行きませんか
0: それပုံစံမှာ mas ပုံစံကရိယာရဲ့ mas ကို
6: ません
0: လို့ပြောင်းပြီးရင်အဆုံးမှာခကိုပေါင်းပြီးတော့အတန်မြင့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
6: ါ行きませんか一緒に行きませんか？
0: あくてか、たっぱるを放射て、うばまざけ病とこをなたんば。
3: 今晩、一緒にご飯を食べに行きませんか？
7: いいですね。行きましょう。
0: レベルを知ばめ。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: ディニャニャさあどどとさじゃまら。
6: 今晩
0: がディニャ
6: 一緒に
0: があどど
6: ご飯
0: そらため夜バイそろディニャまニャさဖြစ်ပါတယ်。
6: ご飯を食べに行く
0: そらためんさぼとわれဖြစ်ပါတယ်。そろだがためんとわされဖြစ်ပါတယ
6: ်。行く
0: とわれご
6: 行きませんか？
0: လို့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါအဖို့ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်
7: ။いいですね。行きましょう。
1: ကောင်းတာပဲ၊သွားကြရအောင
6: ်။いいですね。
0: ဆိုတာတပတ်လူရဲ့စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်ကိုသဘောတူကြောင်းပြောတဲ့အခါသုံးပါတယ်
6: ။行きましょう。
0: ဆိုတာ
6: 行く。
0: ရဲ့ましょうပုံစံဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာတော့တပတ်လူရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားစုဖြစ်ပါတယ်
1: ။သင်ခန်းစာ22မှာတော့ましょうကိုရှာရှင်းကိုတူဒီမရှော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြရအောင်လို့အဖို့ဆက်တဲ့ခါမှာသုံးတယ်နော်ဒီမဆန်ကနဲ့မရှော့ကဘာကွာလဲ
0: မရှော့က အဖို့ဆက်တာကိုလက်ခံစေဖို့တဖက်လူကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့သဘောပါပြီးမဆင်ကကတော့တဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့သဘောပါတဲ့ရင်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။နားလည်ပါပြီ။ကဲသောရရှင်တို့ပြန်လာတော့ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
6: ။ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ドラジンをライブ録やじゃれの。
0: てやよこフェイコーで、あほさって、たちゃうまりで描じやおう。あろうあどどえんぴんばまあたけんさじゃやおうと描じばめ。あろうあどどが
6: みんなで。
0: えんぴんばまあたけんされが
6: バーベキューをする。バーベキューをする。
0: クリア。
6: する。
0: え?ます。本山が
6: します。します。
0: ば、調査しばかみゃ。
4: みんなでバーベキューをしませんか?みんなでバーベキューをしませんか?
1: ドラジンのを描るやじゃやの?
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားကမိုက်ကအတူသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်တော့မင်းရကပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: 土曜日はちょっと
0: 예무연대배가네네ဖြစ်ပါတယ
3: ်ちょっと
0: ဆိုပြီးအဆုံးမှာအတန်ကိုဆွဲပြီးပြို့ပြို့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်တိမပြောချင်တာကိုပြောရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်အားတုံအားနာညင်းဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်သုံးတာများပါတယ်တနည်းအားဖြင
3: ့် 土曜日はちょっと
0: ဆိုတာစနေနေ့ဆိုအဆင်မပြေပါဘူးမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ဓာတ်ရိုက်မပြောဘဲသွေဝိုက်ပြီးအာနာနာနဲ့ညင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့ပြန်နာထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
6: ။土曜日はちょっと。
0: ဒီနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နာထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကတခြားသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာနာထောင်ပ
2: ါ။今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか?
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: あくさび、マイクねあとびょ、キッポーインチームカンナベဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့နင်ဂျာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်
0: ။နင်ဂျာတွေရဲ့အဓိကတာဝန်တွေကရန်သူတရင်ကိုရာယူတာနဲ့မြို့ဝတ်ကျန်းစီမှုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါလေ။နင်ဂျာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တိုင်းကတည်တည်ချာချာမသိကြပေမယ့်သူတို့တွေဟာ15ရာစုနဲ့16ရာစုလောက်ကဂျပန်မှာနေစားတွေအင်အားပြိုင်တဲ့စစ်ပွဲခေတ်တွင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါလေတဲ့။မရဲခိုင်ကအီဂါလူးနင်ဂျာတွေနဲ့ရှီဂါခိုင်ကခိုဂါလူးနင်ဂျာတွေကထင်ရှားကျော်ကြပါလေ။
1: နင်ဂျာတွေကမျက်နှာတွေကိုပါဖုံးအုပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိဇုံဝတ်ထားကြတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာတော့ရန်သူနယ်တဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုန်သည်ဖုံးကြီးနည်းလည်းအမှုပညာသမားစသဖြင့်ရောင်းဆောင်ပြီးရုပ်ဖြတ်ဝတ်စားကြတာလည်းရှိပါတယ်
1: ။နင်ဂျာတွေကမော်တက်လိုမျိုးလှည့်စားတဲ့အတက်ပညာတွေကိုလည်းတက်ကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်
0: ။အဲဒီလိုမျိုးမန်ဂါကာတွန်းတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတဲ့မော်တက်ပညာတွေကတော့စိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတာတွေလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်ဂျာတွေတကယ်တမ်းသုံးဆွဲတဲ့ပညာတွေလည်းရှိပါတယ်။နင်ဂျာကျေလက်နက်ရှူရီကင်ပြတဲ့အတတ်ပညာရန်သူတွေသူတို့ကိုမထောက်လန်းနိုင်အောင်မသိရှိနိုင်အောင်အတတ်မထွက်ပဲလမ်းလျှောက်တဲ့အတတ်ပညာမိခိုးမိပုံကိုတုံးတဲ့ကိုဖြောက်တတ်ပညာစတာတွေကထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြင်နင်ဂျာတွေကတခါတရံစိတ်ပညာရဲ့ကိုပါအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပြင်းပြအောင်ထမ်းဆောင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနေပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့စစ်သူကြီးတွေကတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟေလိတွေကအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုပြုတ်ဝက်ဆန်းကျင်မှုတွေနဲ့အတူလူကြိုက်များစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အော်ပွင့်နောင်နင်ဂျာတွေအကြောင်းပို့ပို့ပြီးသိကျလာပြီ
0: ။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့မိုက်နဲ့ဂိုက်တိုတို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြလိုက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။